Det var ikke mer enn vi tvunne om her og komme til sted og kallast Gåhavner, nær vi byen Lasea. Nu var langt tog i kjentjen, og vant det var langt å fære stasjonen. Det var en ta færre om føstene. Paulus avværa i teir tog og sier, «Tid, men, jeg synes ikke at henne sjåfer være til vannlokko, og ståren skia ikke best for farmen og kjipe, men eisne for lov okkara. Men høvesmøren sette meire lov til styremannen og kjiparen enn til det av Paulus sier. Og vi til at havnen høska ikke vel til vetrarlevo, malt og tar flest og til at fære heene vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fønix, havn og Kreta, som venter mot Jussuninje og Utnerinje. Ta inn og sundan gul kom, helt og tar bera til at gjera som tar atlavo. Tar latt og atjer, og silt og fram vi Kreta, tatt og i landet. Men ikkje vær lunche, ta brast øyelige stormer og nyer av øttene, øra kvilo, kallavur. Han hei kjipe visser, og ta kunde ikkje haltast opp i måte. Vit låt og ta at vi fatla og låt og reka. Vit kom og ta inn under luttla øtj, og i et klauta. Og ta vær vi nei, vit fink og bjerga badena. Ta i tar høyt og tidsja han inn, tog ut her til Bjergjengarra, og løtt ut hår om kjipe. Og vi til at her øtta oss fire at her skulle reka nyr og surtona, løtt ut her sekle og råk og så. Vi til våre noe ytla stadder av stormen, og dagen etter tog ut her til at bleka fire bor. Tria dagen kasta vi vidt vi ekron hånden kjipsgreierne ut. Og ta inn og kvørste sol eller stjøtner sovest og i flere dier, og vidt lov under øtnervekkere og ikke vær løyte, så vær nå alt mot ut i om at vidt konto være bjergeier. Ta i tær nå lunch og ikke høtt og ete, steg Paulus fram midt i midtlån terra og sier, «Tid, men, tid skuld og akta meg og ikke færre ur Kreta. Så høttu tid ikkje kom i okkun og i hessa vannlokko og henda skea. Men nu bygje tikkun hefa gott mót, tog ønsken av tikkun skal dodja. Best skal kjipe genga bostur. Tog og i nótt stå fyrir mer angel fra gode som til høyre og som i eisne tæne. Han sier, «Øttast ikkje Paulus, tu skalt koma að standa fyrir kaisaranon, og god hefur givet her som gavu allar tær og i vit her og i fyrirne. Hæv tog gott mot tid, men tog jeg hæv til aleit av gode, at så skal vera som sagt. Men vit må stranda av en ødj. Tog jeg nu fyrstanda notten kom, vit råk og om og adrige hæv, helt og kipsmennene se om midnatt skilja, at her narska oss lande. Ta skatta og ta døypi og finke 20 faunar. Ta i tarvar och komner att synder långor skatta ut här att du uppe och finko 15 faunar. Ta ötta oss nu fyra att vi får att komma och sker. Ta kasta ut här fyra attjer ut ur attare enda kipsens och yngst och etter att dävor skulle komma. Kipsmännen rönte nu att rymme av kipen. Ta låt baten nyra kjekven och låtest att attle att lägga attjer ut ur främre enda. Paulus säger till huvudsmannen och hermännena, «Vere heser icke verande av kipenon, kunno tid icke vera bjergeier. Ta högt då hermännena av tå batsens och låt han färra. En till ta för att lösa och använder nu Paulus atlar att få oss här mät och säger, «Hetta är nu fyrstande där vår tid häva boja fastande och inte finns att äta. Jag bygger tikkun till få att kunna äta. Ta høyrir vi til bjergjeng tikkara. Tøy ikkje skal har falla av høtte nekars tikkara. Tøy han hetta hei sagt, tåk han brei, takka i gode fyrir eigum allra, brei te og får at eta. Tåk om ut og tar allar, og eisne tar fingusar at eta.